0: mastic.
1: Monomul e șorangi. Ama verni, ama mastic. Au acabu e vero via cu șombao. E biuma na manyumba.
0: Ama nzanza wa yabiri temesia musanane rufu pende plascone.
2: E sirifasere, okutu tukatu mikokosho garaje shame tok. Tunawe